0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
1: Comelnya anak awak.
3: Yelah, betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji Selatan.

0: inklusiviti golongan berkenaan. Esko Kebajikan Masyarakat Ansfan Syari juga berkata, kelulusan dasar itu minggu lalu merupakan hasil usaha berterusan pelbagai pihak dalam memperjuangkan kepentingan komuniti OKU. Beliau juga berkata, perjuangan memperkasa hak dan inklusiviti OKU bukanlah perjalanan singkat, ambil masa bertahun-tahun dengan pelbagai usaha, suara dan harapan dan akhirnya membuahkan hasil. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ menyokong cadangan pelarasan kadar sewa premis perniagaan bagi membantu meringankan beban penjaja yang berdepan peningkatan kos operasi. Datuk Badannya, Datuk Muhammad Zahri Samigun juga berkata, pihaknya telah mengemukakan data berkaitan kepada kerajaan negeri untuk pertimbangan sebelum dibawa ke peringkat seterusnya. Menurutnya, MBPJ bersedia melaksanakan pelarasan tersebut tertakluk kepada keputusan dasar yang telah dimutamadkan. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang diramalkan hujan dari berpeting di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling dan Kelang. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 10 pagi ditempatkan lagi oleh Selangor FM. Stesen yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Berprestasi Tinggi, Cepat dan Mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomba Muhammad Masud bin Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 10 Mei 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 11 Mei 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 2 kes, iaitu satu kes kebakaran melibatkan rumah dan satu kes kebakaran melibatkan gudang. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak satu kes, iaitu satu kes kebakaran melibatkan kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 3 kes melibatkan kebakaran hutan. Bagi jenis yang lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 4 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 2 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 41 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 2 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 53 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
1: Info bomba itu tadi dibawakan oleh Selangor FM dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
3: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

Ya, itu dia. Ha, bila main kedua, break. Ha, jadi, yang mana satu? Yang mana satu? Idaman kalbu. Jadi boleh lock pilama satu ataupun lock pilama dua. Hantarkan di nombor 019-330-4425.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

Imran Ajmain, 1000 tahun lagi, 12.17 minit tengah hari. Sambil-sambil itu juga, Ida nak kongsikan ini mengenai Muzium Negara, sasar 25,000 pengunjung, sempena Minggu Perpaduan. Okay, Jabatan Muzium Negara menyasarkan kehadiran sehingga 25,000 pengunjung sempena sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah. Program yang berlangsung bermula di Muzium Negara pada Jumaat ini menawarkan pelbagai aktiviti termasuklah pameran kebudayaan, demonstrasi masakan tradisional serta program Pesta Citarasa Sambal Perpaduan. Dan menurut Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Datuk Kamarul Baharin Kasim, berkata acara tersebut bertujuan memperkukuh integrasi kaum serta memupuk semangat kenegaraan dalam kalangan masyarakat. Okey, dan menurutnya kita harus menyedari bahawa setiap kaum mempunyai pelbagai budaya dan agama yang perlu diraikan. Meskipun kita terdiri daripada pelbagai kaum, kita perlu berpegang kepada prinsip faham, hormat dan terima. Okey, dan program yang berlangsung hingga 17 Mei nanti turut menyediakan pelbagai perkhidmatan dan aktiviti menarik termasuklah kaunter Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ serta Polis Diraja Malaysia PDRM bagi urusan penyelesaian saman. Turut diadakan kempen derma darah, pemeriksaan kesihatan dan jualan agro madani. Jadi untuk anda, kita semarakkan lagi sambutan Minggu Perpaduan. Anda boleh datang beramai-ramai ke Muzium Negara kerana masuk adalah percuma buat warga negara pada hari Sabtu dan juga Ahad. Okey, jom layan dulu lagu ini, Wani Hasrita, Ewa Ewa.

boleh juga join. Jangan risau kalau tak menang hari ini, boleh cuba lagi setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 minit pagi. Jadi kita nak belanja lagi penuh lah daripada Misha Om.

Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

1 dan 15 Mei 2024. Berita seterusnya. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak terus mencatatkan penurunan. Menurut laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, setakat 12 tengah hari tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi melibatkan daerah Larut, Matang dan Selama. PPS di Sekolah Kebangsaan Matang Gelugur kini menempatkan seramai 37 penduduk daripada 9 keluarga yang melibatkan penduduk Kampung Matang Pasir. Sementara itu, PPS di Dewan Serbaguna Kampung Kelah Baru, Batang Padang ditutup selepas banjir di kawasan berkenaan surut sepenuhnya. Pulau Pinang merekodkan peningkatan hampir 26% jumlah pesakit warga asing yang mendapatkan rawatan di negeri itu tahun lalu, yang melibatkan 527,176 orang berbanding 418,608 orang pada 2024. Menurut Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai, peningkatan jumlah pesakit asing itu menyumbang kepada penjanaan pendapatan sebanyak RM1.14 bilion kepada sektor pelancongan perubatan negeri. Hutan bakau Koma Laut Kuala Perlis wajar dipertimbangkan untuk diwartakan sebagai hutan simpanan kekal bagi memastikan kesinambungan pemeliharaan serta menjamin kelestarian kawasan itu pada masa hadapan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail bertitah. Langkah tersebut amat penting bagi memastikan kawasan hutan bakau itu terus dipelihara secara lebih tersusun dan dilindungi daripada sebarang ancaman pembangunan yang boleh menjejaskan ekosistemnya. Seramai 44 warga asing ditahan dalam Opsapu di tapak pembinaan projek bangunan perniagaan di Bandar Darul Aman Jitra. Menurut Jabatan Imigresen Kedah, seramai 47 individu telah diperiksa, terdiri daripada 3 warga tempatan dan 44 warga asing. Antara kesalahan dilakukan termasuk tinggal lebih masa, salah guna pas dan tiada dokumen perjalanan yang sah. Tangkapan melibatkan 39 warga Bangladesh, 4 warga Indonesia dan seorang warga India. Dua lelaki maut dalam kemalangan membabitkan 5 buah kenderaan di kilometer 25.3 Lebuh Raya Lin Kedua arah Senai, Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACPM Kumarasan berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki kedua-dua mangsa hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar besi pembahagi jalan sebelum dirempuh dua motosikal dari arah belakang. Kedua-dua mangsa maut di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Harga minyak melonjak $3 setong apabila Iran tidak bersetuju dengan cadangan damai yang dirangka oleh Washington. Kenaikan juga susulan sebahagian besar Selat Hormuz masih ditutup sekaligus mengekalkan bekalan tenaga global yang ketat. Niaga hadapan minyak mentah Brent naik $3.18 atau 3.14% kepada $104.47 setong. Manakala West Texas Intermediate berada pada $98.51 setong, iaitu naik $3.09 atau 3.24%. Dalam perkembangan sama, harga minyak turut meningkat dalam dagangan Asia hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak syarat yang dikemukakan Iran. Manakala pasaran saham serantau diniagakan bercampur-campur. Perkembangan terbaru itu berisiko meningkatkan kebimbangan berlakunya keganasan berpanjangan serta gangguan belakangan minyak melalui Selat Hormuz. Rakyat negara India digesa menjimatkan penggunaan bahan api serta mengurangkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara sambil menekankan kesan konflik Asia Barat ke atas India. Gesaan tersebut dinyatakan Perdana Menterinya Narendra Modi. Jelasnya, beberapa langkah yang dilaksanakan semasa pandemik COVID-19 boleh diperkenalkan semula bagi menjimatkan bahan api. Akhir sekali tenis terbuka Itali 2026, dua pilihan utama kejohanan Alexander Zverev dan Casper Ruud mara ke pusingan 16 terbaik. Zverev dari Jerman menewaskan Alexander Block 6-1, 6-4 dalam perlawanan yang berlangsung kurang 90 minit, manakala pemain dari Norway Ruud pula tidak berdepan masalah untuk menyingkirkan Jiří Leseka menerusi kemenangan straight set 6-3, 6-4.
disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selangor FM di 100.9 Pilihan Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Silang,
2: Silang Budaya,
1: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
1: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio RTM.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bulletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, subsidi petrol bersasar kerajaan perhalusi garis pemisah tentukan kumpulan layak. Kurangkan subsidi bahan api T20 bagi redakan tekanan fiskal. Bersama-sama saya Nurul Nur Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Kerajaan sedang memperhalusi penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan dalam usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar. Itu kata Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau juga berkata antara aspek yang sedang diteliti ialah penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan tersebut. Dalam usaha menyampaikan subsidi, beliau juga berkata kepada kumpulan sasaran di mana tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan atau dari segi ketidaksediaan untuk beralih sepenuhnya. Pengurangan subsidi bahan api bagi golongan berpendapatan tinggi T20 perlu dilaksanakan bagi meredakan tekanan fiskal kerajaan serta memperkemaskan penyaluran bantuan bersasar. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid juga berkata, kenaikan harga minyak global susulan konflik di Asia Barat menyebabkan kos subsidi bahan api negara semakin meningkat.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dan hidup aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazri, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Medani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan ARM Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada 3 syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

0: dan rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Patutlah hidup aku berselera, aku tak patut.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku jadi kelam kambut, tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9. Nasha.

0: Wajora aplikasi RTM Klik sekarang juga.
1: Dan stream kami setiap masa.
0: Selalu harapan pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
3: Air pasang dalam surut pukul 7.
4: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
3: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
4: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: 107.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Buletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor anjur sambutan Hari Waisak promosi pelancongan budaya sempena TEMS 2026. Kempen internet selamat. SKNM tingkatkan kesedaran usahawan elak jadi mangsa scam. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Selangor akan menganjurkan sambutan Hari Waisak di Kuil Sugama Warma Wihara Jenjarung Kuala Langat bermula 5 hingga 7 Jun ini. Program itu bertujuan memperkukuhkan keharmonian masyarakat berbilang kaum selain mempromosikan pelancongan budaya sempena Tahun Melawat Selangor 2026. Menurut Esko Pelaburan, Perdagangan dan Mobiliti, Eng Zihan juga berkata sambutan tahunan yang dianjurkan sejak tahun 2009. Program berkenaan dianjurkan bersama Kuil Sugata Dharma Wihara dengan kerjasama Majlis Perundangan Buddha Malaysia serta sokongan Persatuan Buddha Malaysia Cawangan Kuala Lumpur, Selangor dan Persatuan Buddha Mahakaruma. Kira-kira 80 usahawan menyertai program kempen internet selamat anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM di The Campus Ampang hari ini bagi meningkatkan kesedaran penggunaan internet secara selamat dalam kalangan peniaga. Program berkenaan turut mendapat kerjasama Menteri Besar Selangor, Perbandaran dan juga MBI menerusi platform Selangor Plex yang menghimpunkan usahawan sekitar Selangor termasuk Ampang Jaya. Koordinatornya iaitu Aiman Husaini Zul Zakaria juga berkata program itu memberi fokus kepada pendedahan keselamatan digital khususnya bagi mengelakkan usahawan terjebak dengan penipuan dalam talian seperti scam dan phishing. Pasukan gerakan UMN PGA Brigade tengah menahan seramai 335 warga asing menerusi Op Tai Nyah 1 yang dijalankan di persisir perairan Selangor dan Johor sejak 1 Januari lalu. Komander Brigade Tengah PGA Senior Assistant Commissioner Hakimal Hawari berkata operasi berterusan itu dijalankan bagi membenteras kemasukan pendatang asing tanpa izin parti di negara ini. Menurutnya sepanjang tempoh 1 Januari hingga hari ini, pihaknya telah melaksanakan sebanyak 38 serbuan yang membawa kepada 55 kes berkaitan penyelupan migrain. Brigade Tengah PGA merekodkan sebanyak 335 tangkapan daripada 237 lelaki, 96 wanita dan 2 kanak-kanak kesemuanya warga asing. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Seorang kru kapal warga China cedera selepas dipercayai ditikam rakannya ketika berada di perairan Tanjung Riu, Pulau Keri semalam. Menurut agensi pengangkasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Selangor kemudian melancarkan misi bantuan evakuasi perubatan bagi membawa mangsa mendapatkan rawatan dengan kadar segera. Pengarah Maritim Selangor, Kapten Maritim Abdul Mohaimin Muhammad Saleh juga berkata, Pusat Operasi PUSOP, Wibu Pejabat Maritim Negeri Selangor menerima permohonan bantuan pemindahan mangsa dari kapal MV Luku Camellia kira-kira jam 8.52 minit malam. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi Negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada

0: 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara disasar menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S membabitkan peruntukan RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata program berkenaan merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lu berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesen B2 Sekolah My B2S di Austin International Convention Center AICC. Dalam majlis sama, Luk turut melancarkan buku modul kadet JPJ dan buku pengurusan kadet bertujuan memastikan aktiviti kadet JPJ dapat dijalankan di sekolah. Pembangunan kedua-dua buku berkenaan berteraskan kepada Plan Strategik Kementerian Pendidikan Malaysia PSKPM 2024-2030 dan Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia PKJRM 2022-2030 ia sebagai usaha melahirkan generasi cakna dengan aspek keselamatan jalan raya.
2: Seperti semua maklum, aktiviti kurikulum kadet JPJ telah pun bergerak secara aktif di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Kedua buku ini telah diterbitkan bagi memastikan aktiviti kadet JPJ yang dijalankan di sekolah mempunyai panduan pelaksanaan yang berobjektif dan mempunyai sasaran yang jelas. Seterusnya memastikan perjalanan aktiviti menjadi lebih teratur dan berkesan.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pengangkutan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAB ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Lok. Dalam perkembangan lain, cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah bagi menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita

0: juga dengan ibu aku dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
1: Fadlina Sidik. Institusi Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menyiasat dakwaan kejadian buli membabitkan pelatih senior terhadap junior di sebuah kampusnya di Kuching, Sarawak. Dalam satu kenyataan, IPGM menegaskan tidak akan berkompromi dengan sebarang salah laku. Tindakan tata tertib bakal dikenakan termasuk hukuman buang institusi kepada mereka yang bersalah. Tegasnya, bakal pendidik perlu memiliki disiplin serta sasih tinggi selaras dengan imej profesion perguruan. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini. Ia bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan atas saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan seperti MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar menurunkan kadar sewa premis perniagaan bagi meringankan beban peniaga.
2: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada satu hari bulan Jun.
1: Kajian semula perintah gaji minimum 2024 sedang dilaksana. Ia bagi memastikan kadarnya kekal relevan dengan kos sari hidup semasa. Kesuma dalam kenyataan memaklumkan tinjauan dalam talian dibuka kepada semua majikan dan pekerja sektor swasta bermula 6 Mei hingga 19 Jun ini. Dapatan kajian akan digunakan sebagai input penting untuk penilaian dasar gaji minimum masa hadapan demi menjamin keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kelangsungan perniagaan. Berita seterusnya. Monsun barat daya dijangka bermula Selasa ini dan berlarutan sehingga September depan. Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh ini negara bakal menerima taburan hujan yang lebih rendah serta kurang pembentukan awan hujan. Bagaimanapun, fenomena garis badai masih boleh membawa hujan lebat dan ribut petir di barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah pada awal pagi. Sementara itu, operasi pembinaan awan di tiga empangan utama di Sarawak telah bermula. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, langkah intervensi di empangan Batang Ai, Bakun dan Murum itu bertujuan meningkatkan potensi hujan susulan cuaca kering. Jelas beliau, operasi dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia itu penting bagi memastikan kestabilan paras air untuk penjanaan hidroelektrik serta bekalan air mentah penduduk. Perkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan secara parol selepas menjalani 8 bulan daripada tempoh hukuman setahun penjara di pusat Klong Prem, Thailand. Pembebasan beliau disambut oleh keluarga serta ratusan penyokong yang berkumpul di luar penjara berkenaan. Thaksin menjalani hukuman penjara atas kesalahan berkaitan rasuah. Pembebasan secara parol itu diberikan dengan mengambil kira faktor usia dan keadaan kesihatan beliau. Pusat Kawalan Siber bakal ditubuh Julai ini bertujuan memperkukuh usaha membenteras jenayah dalam talian. Menteri Negara bagi Ehwal Dalam Negeri Goh Pei Ming berkata, unit bawah pasukan polis Singapura itu menggabungkan keupayaan sedia ada bawah satu perintah tunggal. Selain itu, Pusat Operasi Siber turut ditubuh bagi menganalisis aktiviti jenayah siber, mengenal pasti infrastruktur yang digunakan penjenayah serta melumpuhkan operasi secara proaktif. Pada masa sama, fungsi pusat anti penipuan pula akan diperluas bagi menyekat transaksi mata wang kripto menerusi risikan rantaian blok. Beralih ke berita sukan, pengstrukturan semula program pembangunan bola sepak negara NFDP mula menunjukkan hasil positif. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, perkembangan itu hasil kerjasama teknikal antara MSN dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menurut beliau, perubahan ketara tersebut

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

0: Kolej Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016 214 3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan kena.

Selangor FM pilihan tepat. Itu dia Roni Husin dengan Menanti Janji. Janji yang tak tertunai katanya. Penat duk tunggu-tunggukan dia buat tak tahu je. Okay, macam tu lah bila berjanji tak ingat tau. Okay, permintaan lagu Mencari Cinta Yang Hilang, nyanyian daripada Edgar Sirantang dari Nisa Yudin Ijo. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Tapi apapun, jom kita layan dahulu. Ini dia Jasmine Sofia, Izin.

Langgar FM, pilihan tepat, masih terselah ayumu kan, masih lagi hello kan, tak tahulah eh, makin bertambah usia makin cantik katanya. Apa tips? Main kongsi tips. Saya nak tahu juga kan, nak amalkan katanya. Okey, tadi ada rakan kita tu nak dengarkan lagu tadi, Ega Sirantang. Okey, kata nak dengarkan lagu Mencari Cinta Hilang, tapi tak ada lah. Tajuk lagu tu yang saya jumpa adalah lagu nyanyian daripada Kopra Tasa je. Okey, tapi mungkin tajuknya lain ke macam mana? Mungkin boleh ditukar tajuk lagunya. Okey, Kak, apa tajuk lagu ni? Yang mana dek? Yang mana tu dek? Sebab akak baru baca mesej adik. Kejap ya. Akak cek data. Amboi, cek data. Aduh, yang mana eh? Tak boleh fikirlah. Yang ini ke? Masih terselah hayumu tau. Kalau lagu yang tadi baru kita dengar tu kan, lagu daripada Izzat tu. Okey, Wan Samanain Bati 37 darat Sabah Bernam, dia kata nak dengarkan lagu apa ni? Harap disiarkan lagu Kini Kau Baru Sedar oleh JJ. Lagu ini untuk hiburan penggemar Radio Selangor FM, hiburan saya juga. Jom kita layan lagi lagu daripada Ziana Zain, Kekal Selangor.

Selangor FM pilihan tepat. Itu dia sanggup kakak bersabar sayang. Nak sabar tu sampai bila eh? Sebab tahap kesabaran manusia itu berbeza-beza. Ada yang mungkin boleh bersabar lama. Ada yang memang tak boleh sabar eh? Sesaat pun tak boleh. Dia jenis cepat cepat baran orang kata ya. Okey, Cikgu Noli Beherang Station Tanjung Malim Perak High End Sama Kunti di jam terakhir. Tetap layan Selangor FM walaupun dah tergolik. Tergolik ke mana tu? Mata pun dah macam tahu dia. Selagi belum tamat siaran, dia pun tak mau pejam. Okey, nak dengarkan lagu boleh saja One Moment in Time. Boleh, tak ada masalah. Tapi layan dahulu lagu ini boleh. Lagu nyanyian daripada Shima. Sedap.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ni bawa kereta lembab baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

Sahabat Terusan Malaysia Mempantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: barulah awet muda. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chombi. Sayang, I love you.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hai, selamat pagi. Anda kembali bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan, temankan anda sehingga jam 10 pagi. Seperti biasa, dalam segmen TTKO, Teh Tarik Kopi O, edisi hari ini. Kita nak kongsikan berkenaan dengan Sukma Selangor. Kalau kita tengok detik waktunya, countdownnya, tinggal berbaki 94 hari, 17 jam 35 minit. Sebabnya kejohanan ini akan dianjurkan pada 15 Ogos tahun 2026. Jadi ini ada perkembangan terbaru. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak menyalurkan peruntukan kewangan secara langsung kepada Negeri Selangor selaku tuan rumah Sukan Malaysia Sukma 2026. Sebaliknya, bantuan diberikan dalam bentuk kemudahan fasiliti di bawah kementerian itu. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari kata beliau keputusan itu juga telah dipersetujui dalam mesyuarat kabinet sebelum ini. Dengan keyakinan diberikan buat jawatan kuasa pelaksana Sukma ke-22 dan para Sukma Selangor 2026 untuk mengendalikan temasya berkenaan.
2: Beliau berkata pendekatan itu juga selaras dengan usaha kerajaan untuk melaksanakan langkah penjimatan serta pengurusan kewangan secara berhemah. Okey, sebenarnya keputusan ini telah dibuat lebih awal di peringkat kabinet bahawa kerajaan tuan tidak menyalurkan bantuan atau sebarang dana. Jadi kos itu perlu ditanggung oleh negeri dan perkara ini disetujui sebelum ini. Namun pihak KBS telah memberikan bantuan dalam aspek lain. Misalnya Selangor boleh gunakan fasiliti milik persekutuan dan akan diberi keringanan dari segi penggunaan fasiliti. Ya, ada beberapa fasiliti diberikan secara percuma, termasuk tempat dan kemudahan tertentu.
1: Okey, dan Dr. Muhammad Taufik juga, antara bantuan lain yang dibincangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa khas tertinggi Sukma 2026 baru-baru ini ialah melibatkan kos ujian anti-doping yang telah ditetapkan oleh agensi anti-doping Malaysia Adamas, dan mungkin akan kita kurangkan bagi memberi penjimatan sekaligus mengurangkan beban tuan rumah. Bagi beliau juga, pihak persekutuan sentiasa memberikan sumbangan dan bantuan cuma dalam bentuk yang berbeza, dan ini sudah pasti membantu menjimatkan kos penganjuran Sukma itu sendiri.
2: Okey, kemarin Esko Belia dan Esko Belia Sukan dan Kewangan Selangor sebelum ini, YB Muhammad Najwa Halimi maklumkan kerajaan negeri akan laksanakan langkah penjimatan dengan kurangkan hampir separuh daripada kos asal penganjuran, iaitu 100 juta sebelum ini kepada kira-kira 40 juta hingga 50 juta ringgit.
1: Okey, tak kisahlah dia ada penjimatan ataupun sebagainya, mungkin kurang sikit ataupun sebagainya, tapi yang paling penting, penganjuran Sukma 2026 masih lagi diteruskan. Baik. Sebabnya kita pun dah dapat tahu atlet-atlet Negeri Selangor, negeri-negeri lain pun dah buat persediaan awal kan daripada tahun lepas lagi. Jadi kita doakan semoga apa persiapan yang sedang dilancarkan ini berjalan dengan lancar, dan juga atlet-atlet di Negeri Selangor buat persiapan baik-baik, dan semoga kejayaan akan berpihak kepada anda, insyaAllah. Baik, selepas ini kita akan kembali lagi nak kongsikan Al-Kisah pula. Tadi cerita bab Sukma, kejap lagi cerita bab apa pula, nantikan di Radio Nombor 1 Orang Selangor.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
1: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
2: Itu pesanan kami daripada Selangor FM kepada pendengar setia di radio nombor 1 Orang Selangor ni, yang mana ada bawa anak kecil tapi nak singgah beli nasi lemak kejap tu, tolong hati-hatilah kalau nak tinggalkan anak dalam kenderaan tu. Kalau kecil sangat bawa lah sekali, tak apa, drive through je lah kan. Okey, kita masih lagi dalam segmen Teh Tarik Kopi O.
3: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Di penghujung jam yang pertama ni, kami nak kongsikan lebih 30 atlet Malaysia akan menyertai 4 jenis sukan dalam pertandingan Sukan Nomad Dunia 2026 di Bishkek, Kyrgyzstan pada 31 Ogos hingga 6 September depan. Ketua Atlet Kontingen Malaysia, Tuan Muhammad Abdullah Al-Amin kata, ia merupakan sukan yang diperkenalkan oleh Kerajaan Kyrgyzstan yang melibatkan 43 jenis sukan tradisional. Sukan Nomad Dunia ini juga merupakan satu temasya sukan yang menghimpunkan pelbagai sukan tradisional masyarakat setempat.
4: Dan temasya ini melibatkan puluhan jenis sukan yang disertai oleh lebih 100 negara, dan Malaysia juga antara negara yang akan mengambil bahagian dalam Sukan Nomad Dunia. Dan majlis itu menekankan objektif pelaksanaan yang bertujuan memperkasa penyertaan Malaysia dalam sukan warisan serta Sukan Nomad Dunia, di samping membuka jaringan kerjasama lebih luas dalam kalangan penggiat industri sukan, pelancongan dan budaya.
2: Okey, selain pada Sukma kita cerita tadi, ini berkenaan dengan Sukan Nomad Dunia tau. Dan penglibatan atlet Malaysia dalam temasya berkenaan merupakan inisiatif gabungan antara Jawi Equestrian Martial Art Jack Ma serta wakil-wakil badan sukan yang aktif di negara ini sebagai usaha memperkukuhkan penyertaan dan pembangunan sukan di peringkat antarabangsa. Sementara itu juga, Timbalan Chief di Mission Kontingen Malaysia, Tuan Azam Ishak, turut memaklumkan bahawa Malaysia akan menceburi 4 jenis sukan daripada 43 yang telah dipertandingkan, antaranya memanah, memanah berkuda, strongman serta maraton kuda.
4: Wow, harapan yang tinggi diletakkan pada atlet Malaysia, namun terdapat beberapa sukan yang merupakan sukan baru buat mereka, sukan berkuda terutamanya, dan namun dijangkakan Malaysia akan dapat persaingan yang baik nanti.
2: InsyaAllah. Kita doakan kejayaan atlet negara Malaysia yang akan menyertai Sukan Nomad Dunia wakil negara Malaysia. Semoga kejayaan akan berpihak kepada atlet negara Malaysia.
4: Bulan Ogos juga.
2: Kita dekat Selangor 15 kita layan Sukma dulu. Lepas tu kita support pula Sukan Nomad Dunia 2026 yang akan berlangsung di Bishkek, Kyrgyzstan pada 31 Ogos hingga 6 September depan. Okey, kejap lagi kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur bagi mengikuti utama jam 7 pagi. Dalam jam yang kedua, antara lagu-lagu yang akan menanti anda.

0: garis pemisah subsidi petrol diteliti, minimalkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan penelitian itu penting bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar tidak memberi kesan mendadak kepada kumpulan yang masih memerlukan bantuan kerajaan.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN sebagai sebahagian usaha kerajaan menambah baik sistem subsidi supaya lebih bersasar.
1: Perkara ini memang telah dibangkitkan dalam mesyuarat MTN sebelum ini, yang mana seperti Perdana Menteri telah nyatakan ketersediaan kerajaan untuk menimbangkan keperluan kita menyasarkan lagi kaedah pemberian subsidi ini. Dan sudah pasti dari segi cabaran yang terbesar mungkin adalah memastikan tahap di manakah threshold itu perlu berlaku. Dan ini yang akan perlu pertimbangan daripada pelbagai dimensi.
0: Jelas beliau, mekanisme rayuan juga akan disediakan selepas keputusan dimuktamadkan bagi memastikan pelaksanaan lebih telus dan tidak membebankan kumpulan yang benar-benar memerlukan. Ekosistem sains, teknologi dan inovasi akan terus diperkasa bagi memastikan Malaysia mampu menepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi yang diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Jelas beliau, setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan demi memastikan hasilnya dapat diterjemah kepada manfaat nyata buat rakyat dan negara. Cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan pelajar sedia dipertimbangkan Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, garis panduan keselamatan baharu juga sedang dimuktamadkan menerusi penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah bagi menambah baik prosedur sedia ada. Jawatankuasa berkenaan turut melibatkan PDRM serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan untuk mendapatkan pandangan dan nasihat berkaitan aspek keselamatan. Sementara itu, seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah MyB2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Anthony Lok. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan Suruhanjaya berkenaan kekal relevan serta diyakini rakyat. Tegas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah perlu ditambah baik mengikut peredaran zaman.
3: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPNM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM hari ini. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu mabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
4: Menjelangnya hari wukuf yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. True, kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Jelas Muhammad Hisham, tindakan undang-undang boleh dikenakan sekiranya individu terbabit ditangkap dan didapati bersalah. Sebanyak 57 buah kapal global semu flotila kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotila memasuki fasa terakhir pelayaran. Jelas beliau, kesemua peserta Malaysia kini berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Iran menegaskan keutamaan negara itu kini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Bagar Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh, manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Akhir sekali, bola sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya dua mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran.

12 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1:10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2:14.